0: 77.
1: Tvojite omiljeni hitovi.
0: Kanal 77. Please don't stop the
1: music. Maksimum muzika.
0: Leto do maksimum.
1: Hitovi na maksimum.
2: Hi, I'm Ray. Wanna.
0: Kanal 77. Samo hitovi.